Mambo ya bao kete kala sa sila sola kajeno e pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia. Happy birthday to you. Ke mafelo a beke ke sontaka jeno. Re so ka re kaeta. Tsenano le le holo le bulela manana o ohle a tla ngola tela sebeletso ya le se. The solve accent the pre. Ke ponto wa. Ma fela be ke le sonta tsena he ke tsama ke le mong ke tsama le itumeleng le re itumetse la bo itume arotsa mana mampo ke ro ke tsama le bo itumelo tsantsi re itume